hwɛ obi ne ku me ho ɔhwɛ ne fa obiara ne hɔ ne ku ne ho obiara ne hɔ wo ne ɔtwɛ di am

ogun so obeye amao obeye edi amao obeye edi amao say friend aware se bema eba busian na ode kawa ahye oba ansa se me ware no ne brabo boni ne ne hunni mfaso ana ogun na mo bisa hu babia firi de bi wona na bom pai se ompenye ma papa ewade nsi ni kwan